0: Șordan, că ni treba de lat. Weekend la Radio Antena. Radio
1: Antena. Ja ću tko šef prav. Jake Gruzdano sam tvoja družba i na anteni nadaljujemo sve najveć hiti, najman govora, kar pa bo govora, pa bo človeka, k zna hitrej zaslužat, ko kar ti dan srata vroče, pa ti je dan zelo hiter vroče. Birko pride in ker je v zuni spet peklensko, bo tokrat povedal nekaj o tem, kako tole shendlat.